که نفسش میگیره تو قفس میمیره بارش شیدن شغلی چلاش میشه که زمین گیر میکن الو برپا میگن اب نره فقط شب و دور زندان صبح فقط نور ببین و سای فسا باید کف درباز بودم آجی فنش فهم میدوزیش پرواز میبارای نراش هاشمی و غنبار قریبی

رو گوی تره گو میخوره هرکی میکنه بلدتش ولی بیا تاریکی شاید کسی نبینتت توی کسافت خرقیم مثل دیروز تو هر جا میشه پخشیم توی سطح شهریم دوه روی تقویم مسابقه هست منم هر روی ماست روی صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم شمای بردو که سرپا میشم من از این چی نداز من از شاجه هاست ولی تو رو ناموستت این حال بدم و هیچ جایی نزار بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبح

0: جنب نره، فقط شبا دور زندان، صبح فقط نور ببینه و سای فضا و باید کف درباز بودم آجی فنش من بود رو توش پرواز دیوارای نراش هاشمی و غنبار قریبی موزون رو کسی درختا هنو فصل سرماست
1: سوره برف
0: سوره برف سقوط از دل این حادث و بور ولی این خونه پر حادث هست من این خونه ها میام یا آشخال که حال خوب یا آشخال که حال خوب میخواست یارو گویتره گو میخوره هرکی میگن و بلدتش ولی بیا تاریک شاید کسی نبینتت تو کسافت خرقیم مثل دیروز تو هر جا میشه پخشیم تو ست شهریم دو روی تقویم مسابقه هست منم هر روی ماست روی صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم شم و بردو که سرپا میشم من هیچی ندارست من ست شاجه هاست ولی تو رو ناموست این حال بدم و این جایی نزار بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون تش طبیعیه بزنی در بریم ولی میدونم و میدونم جفتمون تش نصیب من و تو پوشیه سیاهیه دیگه حساب کی به کیه دیگه میلاد نکس میگیره با چه همه مردیم توی دارونای مرگ شاید همه گم شیم با چه همه مردیم خودیم چون خودی خوردیم شاید دلی مردیم ما این بازی بیمایه حاجی دلی بردیم هر شبش تاریکه نفسش میگیره تو قفس میمیره بالاشو چیدن